0: Lekker mee.
1: Hi, ik heb drum Jeroen Jani Santa. Ja, ik kan nu lopen binnen zoals u lopen niet zo dik music festival. Toen zag ik zo lopen ook. Hi, zeg ik mijn naam maar zeg ik drum met daar. Toen zag ik het ook. Ino, leuk visie op Tjerit. Ik heb drum Jani Snowball. Ullo had Tjeri ook. Kitty kitty me, pisi matillogo. Ino, leuk visie op Tjerit. Jani, hi. Sikit mo yung manama sa kutuwa mga tao ko sila niya at kukaw sa kentang ikaw pamuli nga yuit nung nabi minun at siya bumili may ilang yuigok kukuwa api mi sikin ni laktok uko ni haklo di 23 sa ni kilo amilo sikin ni valo lak mi yuok uko ni ngalo 22 mi lak ni ngaktak umilok milo sikin ni lak mi yuok ano ilo di sikin ni ulo 1 ni ulo ako ni ngani 20 mi suungo ni limbik Oko ni ngalo 23. Inukdua milo sikhin ni lak mi yorok. Ano galo dilo sikhin ni dumik 20 mi suungo ni limbik. Oko ni nga 18. Bovin ni dumilo sikhin ni lak mi yorok. Ano galo di sikhin ni dumik 20 mi 40 mo suungo ni limbik. Oko ni nga 20. Ako levi milo sikhin ni lak mi yorok. Ano galo di sikhin ni mi pisima yomik 20 mi 40 mo suungo ni limbik. Oko ni nga 15. Ibu yevi milo sikhin